telefonen runt och utvar. Nej, vänta, det är för sak. Looks like the driver's gonna be out of the vehicle. Vehicle's gonna be outside in the ditch. 10-4.